Gabriella Smiths stycke Tumblebird Contrails som hon fick inspiration till under en hikingresa där hon stod vid havet. Tyska symfoniorkestern leddes av Ryan Bancroft. Här får de sällskap av violinisten Randall Gusby i Samuel Barbers violinkonsert.

Samuel Barbers violinkonsert, tyska symfoniorkestern i Berlin och violinisten Randall Gusby samt dirigenten Ryan Bancroft. Vi får höra violinisten ensam i ett stycke av Coleridge Taylor Perkinson.

Coleridge Taylor Perkinsons Louisiana Blues Strut med Randall Gooseby, violinist. Nu låter vi tyska symfoniorkestern avsluta konserten med Dmitri Shostakovichs sjätte symfoni i H-moll.

Shostakovichs sjätte symfoni, framförd av tyska symfoniorkestern Berlin, ledd av Ryan Bancroft. Konserten är slut, men det är inte Notturno. Vi fortsätter här med en version av Kung Davids psalm.

Onnis on inimene av Kirillos Krek. Det var Tallinns musikhögskolekammarkör vi hörde, ledd av Evi Espere. Och härnäst ett nattligt stycke av Franz Liszt.

La Notte, natten. Musik av Franz Liszt framfört av Jos van Immerseel. Vi lyssnar till Notturno nu när klockan är 16:30 och ska få höra Enigma-variationerna av Edward Elgar.

Edward Elgars Enigma-variationer. Här med BBCs symfoniorkester ledd av Zachary Oramo. Klockan är 4. Notturno är programmet och vi ska få höra Mozarts litanie Lauretane alldeles strax.

Mozarts litanie Lauretane framförd av lettiska radiokören, Rigas kammarmusiker Sigvard Sklava som dirigent samt solister. Maurice Ravel skrev bara en stråkkvartett, men den är nog så intressant. Här hör vi Spiré-kvartetten spela den.

Birga kvartetten spelade Ravels stråkkvartett i F-dur. Vi ska få ta oss an en konsert, inte för ett utan för två instrument, violin och horn, av Evil Smythe.

Bertelsmeitz konsert för violin och horn i A-dur. Här med Agata Ratz, Zora Slokar, Berns kammarorkester och Graziella Contratto som ledde dem. Det är en notturno ni hör och vi ska få höra Bachs första partita.

Zhang Zuo spelade Bachs första partita i B-dur. I denna tidiga morgontimma ska vi få höra en hyllning till natten.

Först Thomas Tallis, Glory to Thee, My God This Night, med Gabrielle Concert, ledd av Paul McCreesh. Och här senast den sjätte trion ur Esercizi Musici av Georg Philipp Telemann med Camerata Köln och Sabine Bauer på orgel.

0: Notturno avslutades här med Rossinis ouvertyr till den tjuvaktiga skatan med RTV Sloveniens symfoniorkester ledd av Günter Pichler. En ouvertyr, jo, för varje slut är samtidigt en början. Och i det här fallet börjar P2s dagsändningar med musik. God morgon på er.
1: God morgon, här är Ekot som börjar med att det finns risk för ökad kriminalitet bland unga om regeringen och Sverigedemokraterna genomför bidragstaket. Det anser ansvariga socialpolitiker i Stockholm, Göteborg och Malmö. Och en av dem är Alexander Ojanne, socialdemokratiskt social- och trygghetsborgarråd i Stockholm. Och han menar att studier från Danmark visar att det här inte fungerar.
2: Danmark har redan gjort det här. Och där såg man ju väldigt tydligt att det fick två konsekvenser. Det var att barn och unga ägnade sig åt egendomsbrott, alltså att man stjäl saker, och att man lämnade skolan.
1: Men den moderata socialförsäkringsministern Anna Tenje ser ingen risk för ökad ungdomskriminalitet.
3: Vi gör det mer lönsamt att arbeta och fler barn kommer se sina föräldrar gå till jobbet.
4: Så att du är inte rädd för att kriminaliteten bland unga ska öka i Sverige också?
3: Nej, jag är inte rädd för att kriminaliteten bland unga ska öka i Sverige. Precis tvärtom.
1: Och reporter här var Anna-Karin Sivberg. Och vi går utrikes. Frågan om Europa bör inleda direkta samtal med Ryssland har diskuterats intensivt den senaste veckan. Men enligt EUs utrikeschef Kaja Kallas är varken Ryssland eller Europa redo att sätta sig vid förhandlingsbordet. Det säger hon i en intervju med Ekot.
5: I don't think we are there yet. I mean, we have to put pressure on Russia more.
6: Idén om europeiskt ledda fredsförhandlingar för att försöka få ett slut på kriget i Ukraina har lyfts av bland andra Frankrikes president Macron, Italiens premiärminister Meloni och Finlands president Stubb. Men enligt Kaja Kallas så krävs det alltså ett ännu hårdare tryck på Ryssland för att Putin överhuvudtaget ska överväga att avsluta kriget.
5: Yes, we should put them in a position that they actually also want to end this war, and I don't think that we are there yet.
6: Än så länge finns det heller ingen enighet inom Europa, säger Kaja Kallas, om vad vårt eget budskap eller mål skulle vara med samtalen.
5: First we need to agree amongst the Europeans.
6: Så innan vi sätter oss vid bordet med Putin måste vi själva reda ut vad vi egentligen vill och vilka våra röda linjer är.
5: What we want to talk to them about, what are our red lines?
6: Felicia Hassan, Tallinn.
1: Antalet avrättningar under 2025 steg till den högsta siffran som Amnesty International har registrerat på över 40 år. Hela 2707 människor avrättades i världen, vilket är en ökning med 78% jämfört med året innan. Det största antalet var i Iran, över 2100 människor avrättades där enligt rapporten. I USA nästan fördubblades antalet avrättade till 47 personer. Och den globala siffran antas vara mycket högre än rapporten visar eftersom bland annat Kina inte ingår. 7 personer, inklusive en ledare för terrorklassade palestinska islamistiska jihad, har dödats i israeliska attacker i Libanon igår. Det uppger libanesiska statliga medier. Palestinska islamiska jihad är terrorklassat av Israel, USA och EU. Och ytterligare 5 personer ska ha dödats i israeliska attacker i Libanon igår, uppger lokala myndigheter. Och vi byter ämne. Vi kan berätta att en man som igår kväll fastnade på 1000 meters djup efter ett ras i Kristinebergsgruvan i Lycksele har räddats. Räddningsinsatsen tog 5 timmar. Carl Groves är mediebefäl på räddningstjänsten.
7: Han kom ut själv sen den sista biten. De hade flyttat tillräckligt mycket rasmassa bredvid lastmaskin som jag förstår. Och sen plötsligt krypa ut från under rasmassan. Då undersökt personen och rabbens personal. Den namn flyttas ovan på jorden till den helikopter som väntat för vidare transport till sjukhuset.
8: Och hur mår mannen nu?
7: Som jag förstår, han mår bra.
9: Mannens lastmaskin ska ha täckts av rasmassor som uppskattades till flera 100 ton. Men räddningstjänst fick tidig kontakt med mannen och gruvarbetare påbörjade att flytta stenmassorna.
7: Det gick mycket fortare än förväntat. Vi trodde att det skulle vara en väldigt lång natt. Men vi är väldigt glad och lycklig att det är avslutat nu och med god resultat.
9: Vad som orsakade raset är ännu oklart, men händelsen ska nu utredas.
1: Och det här sätter punkt för Ekots nyheter klockan 6 i studion Julia Vitegård.
10: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Den brasiliansk-uruguayanske kompositören Guido Santorsola är idag mest känd för sin gitarrmusik. Men han själv hade fiol och altfiol som sina huvudinstrument. Men han hade ett nära samarbete med många gitarrister och byggde upp en djup förståelse för gitarren. Här hörde vi Guido Santorsolas Choro nummer 1 med Maria Isabel Sivers. Och det blev första stycket på Carl Oscar Freys låtlista i Klassisk morgons musikmix i P2 idag. Tårtbak, dagdröm och stjärnor är några andra inslag i musikmixen. Och nu närmast ska vi få höra Itzhak Perlman spela Elmer Bernsteins temamusik från filmen Oskuldens tid från 1993. Jag som mixar musiken heter Martin Ekeholm. Välkommen!

låtlistan som innehåller information om vilken musik som spelas och vem eller vilka som framför den finns på vår hemsida sverigesradio.se/klassiskmorgon.

Om du har sett filmen Timmarna från 2002 så har du antagligen hört den här musiken av Philip Glass. Den heter I'm going to make a cake och det var Shatya Bunyadishvili som satt vid pianot. Här i klassisk morgons musikmix i P2. Vi ska ta oss vidare med musik av den kanadensiska körtonsättaren Sarah Quartel som växte upp i en riktig musikfamilj där musiken var en naturlig del av livet. Hon minns att hon var 8 år gammal innan hon insåg att inte alla hade en cembalo i källaren. Här sjunger sopranerna Molly Noon och Victoria Meatyard och ensemblen The Gesualdo Six, Sarah Quartels God With Me.

Du vet väl om att du kan se vilken musik som spelas just nu i Klassisk Morgons musikmix när du lyssnar i appen Sveriges Radio.

Anne Kefelek satt vid pianot och spelade drömskt i Claude Debussys reverie, Dagdröm. Ett stycke återstår i klassisk morgons musikmix i P2 för den här gången och den drömska stämningen stannar kvar när det blir harpa med Marshall McGuire som spelar Lacrime Pavane av John Dowland. Jag som har mixat musiken heter Martin Ekeholm.

Leonard Bernsteins musik med Jane Bunnell-Dale Dusing och Seattles symfoniorkester. Efterspel redan vid 7 på morgonen. God morgon, god morgon, hälsar jag Pernilla Eskilsdotter. Vi har en måndag att vårda och ta hand om. Och med det, hjärtligt välkommen till en ny majvecka, en mitt i majvecka här i P2.

Anatolij Eljadovs pianopreludium med pianisten Nadejda Vljajeva. Som vanligt så kan du prata med oss om du känner för det. Det gör du till exempel via mejl klassiskmorgon@sverigesradio.se eller via vår telefonsvarare. SMS går också bra. 0470 72 60 67. I redaktionen idag så är jag, Pernilla, här tillsammans med Martin Ekeholm.

Sivo Kim i Michael Torks Last Month med East Coast Chamber Orchestra, som leddes ut av tonsättaren Michael Tork själv. Ur 12 stycken för fiol och orkester, Last Month. Vet ni, idag så är internationella museidagen. Varje år har den här dagen ett speciellt tema. Idag fokuserar man på museer som förenande i en splittrad värld. Alltså temat fokuserar på museers olika roller i att bygga broar och skapa förståelse och främja gemensamma kulturarv för att ena människor i en polariserad tid, skriver man. Alltså museer som förenar en splittrad värld. Vi har en fråga till dig på Klassisk morgon på Facebook. Men du kan ju mejla självklart också. klassiskmorgon@sverigesradio.se. Vi tänker att du har säkert någonting där hemma. Något spännande föremål eller kul grej eller pryl som du tycker skulle kunna platsa i en utställning på ett museum. Kan inte du berätta för oss om det? Vore kul, så kan jag läsa och samla ihop det där. Och vi återkommer till det om så där en och en halv timme, så du har lite tid på dig. Jag funderar på vad jag själv skulle ha hemma som skulle platsa på ett museum. Tänker jag, en del roliga instrument från olika håll. Små och stora. Något av dem kanske skulle funka på en utställning. En som säkert hade väldigt, väldigt många olika instrument som skulle kunna platsa på utställningar, det är musikern Bengt Berger. Han har gått bort, har vi fått veta nu i helgen, efter en kort tids sjukdom. Musikern och kompositören Bengt Berger. Och det är sonen Simon J. Berger som skriver till TT att han avled på fredagen, i fredags alltså. Omgiven av sin stora familj och mycket kärlek, skriver Simon då till TT. Han var slagverkare, Bengt Berger, och känd som en av den svenska jazzens mest särpräglade gestalter. Han hämtade mycket inspiration från till exempel Ghana och Indien för sin musik och var verksam i många olika grupper genom åren och fått utmärkelser. Sveriges Radio P2s hederspris Guldkatten och Jan Johanssons stipendiet och Kungliga Musikaliska Akademins främsta utmärkelse, den som heter Medaljen för tonkonstens främjande. Han blev 83 år, Bengt Berger, musikalisk brobyggare. Apropå det här med museer som brobyggare och så. En musikalisk brobyggare med mängder av instrument och slagverk omkring sig. Vi hör honom här. Dawn of Nothing, ett eget stycke som han spelar.

Only in the Mind heter en av Barbara Harbachs fyra danser för flöjt och piano. Här är spelad av Alla Voskobojnikova och Jennifer Mazzoni. Fyra danser, här är dans. Fram till nyheterna av Jean-Philippe Rameau.

0: Musetten Rondo av Jean-Philippe Rameau med Kebjart Ensemblen. Då är klockan 7:55 och vi får nyheter med Julia Videgård.
1: I Östra Göinge i Skåne har en person omkommit i en lägenhetsbrand, skriver Kristianstadsbladet. Räddningstjänsten larmades om branden igår kväll och den var släckt strax innan midnatt. Polisen har inlett en förundersökning om mordbrand. Indien kommer bli en viktigare exportmarknad för svenska företag enligt en ny rapport från Svenskt Näringsliv. Värdet på den totala handeln mellan EU och Indien kan öka med runt 30% extra till 2035, visar rapporten. Och enligt Utrikesdepartementet kan det skapa över 20 000 nya jobb i Sverige. Par som vikts genom Köpenhamns kommun har börjat få tillbaka pengar sedan det uppdagats att de avgifter som tagits ut bryter mot lagen, rapporterar Extrabladet. Efter att ha gått igenom cirka 53 000 ärenden har runt 900 000 danska kronor hittills betalats tillbaka. Det var Ekot med Julia Videgård.
2: Du behöver inte lämna hemmet för att gå på konsert. I P2 kan du varje dag lyssna på när världens främsta musiker uppträder live. Följ med på folkmusikfestivaler, jazzklubbar och de största konserthusen inom klassisk musik. Låt konserten börja.
3: Hur har veckan låtit och hur översätter man det till musik? En talkshow i P2 med mig, Lukas Kryger och Sofia Winiarski.
4: Urmannen Jago Brandt.
5: Men det här har jag sett klipp. Jag har sett klipp på Insta.
4: Aha, med det är underbart.
5: Honom. De är så roliga.
4: Han bryter sig in i en studio i Radiohuset och hotar att ta livet av sig om han inte får sommarprata. Vi kan lyssna här.
3: Lyssna varannan söndag eller när som i appen Sveriges Radio.
0: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Ja, med Peter Tchaikovskis Nötknäpparen med Berlins filharmoniker och Simon Rattle. Och just den här valsen i öronen. Och se hur det ser ut runt omkring en så här år, så är man ju liksom som mitt i blommornas vals vart man än går, och vilket träd eller så, alltså rabatt som man än fäster blicken på. Men skönt för öronen då med Berlins filharmoniker till detta blommornas vals. Jag heter Pernilla Eskilsdotter, god morgon och välkommen till en ny vecka med klassisk morgon i P2 och med en pianist beställd av Johan Lagerfeldt, Vlado Perlmutter, som ska spela ett Frédéric Chopin-preludium för oss.

Vlado Perlemutter eller Vlado Perlemutteris med is på slutet. Han har nämligen litauiskt ursprung i den här pianisten. Frédéric Chopin har han spelat 25:e preludiet i cis-moll. Preludium, det här fina ordet, fina beteckningen för musik som förebådar någonting som kommer först före det som är liksom huvudakten, kan man väl säga då. Eller hur? Preludium.

Visst var det preludium på Brass Onyx Brass heter de. Gordon Langford heter tonsättaren. Kan man inte vara baseballproffs i Boston Red Sox på somrarna och konsertviolinist på vintern, tänkte lille James en gång i tiden. Jag tror inte... Ja, någonstans på vägen så måste han släppt det där med baseballproffs på somrarna, för han är konsertviolinist året om, James NS från Kanada. Spelar på en strad som kallas för Marsik. Om han inte var musiker så skulle han vilja jobba med rymdforskning nu när han är lite äldre, säger han. James Ennis, som nu är solist i en fiolkonsert som han har spelat, säger han, flera gånger mer än något annat musikstycke överhuvudtaget. Det är Mendelssohn. Det var den första stora konserten som James Ennis lärde sig när han var 9, och, säger han, tröttnar aldrig på den.

Ja, jag själv är ytterst tacksam över att James Ennis varken är baseballspelare eller rymdforskare utan håller på med just det han gör här, nämligen spelar Felix Mendelssohns violinkonsert tillsammans med Philharmonia Orchestra i London och Vladimir Ashkenazy, dirigent. Nu ska vi få en liten sång. Texten handlar om ett träd som kämpar med att få behålla sin finaste frukt till sin käraste. Trots att det kommer både frost och vinter och kalla vindar.

Och trädet, det är en dikt från början av Björnstjerne Björnsson. Och Wilhelm Petersson Berger har tonsatt det som Musikhögskolans kammarkör i Piteå sjöng under ledning av Erik Westberg.

0: We are the lucky ones ur tv-serien som Rachel Portman gjort musik till, spelar John Ehrlich solo. Och före det hörde vi Charles Leclerc, Le Chant de Kervelian, Sebastian Berner med Hessiska radions symfoniorkester under ledning av Elias Grandi när klockan är 8:02. I det krigshärjade Ukraina så har försvaret en egen kulturarmé. Det består av musiker och konstnärer och skådespelare. Och deras uppdrag är att hålla landet uppe efter 4 år av fullskaligt krig. Sveriges radios korrespondent Lubna Elshanti har följt fältartister som spelar för soldater vid fronten. Men de spelar också för civila.
1: En man i rullstol skjutsas genom sjukhuskorridoren. En filt över knät täcker nästan hans benstumpar. Längre bort står en annan man lutad mot väggen med kryckor på ett ben, det han har kvar. Krigsskadade veteraner iakttar de militärklädda musikanterna som riggar upp den provisoriska scenen. Men så upphör all rörelse i korridoren. Blickarna riktas mot den uniformerade soldaten som drar fingrarna över strängarna på sin bandura.

0: ми вирішили сьогодні, бачите, розпочати цю таку певну розмову відразу з козирів і показати, і дати послухати.
1: För oss ukrainare är det mycket mer än ett instrument. Det är en tradition som vuxit fram här i vårt land genom århundraden, säger Volodymyr till publiken i korridoren. Patienter, veteraner och vårdpersonal när han presenterar den militära ensemblen. Men Volodymyr själv står inte längre på stora scener. Sen 2022 är han soldat och sen drygt ett år tillbaka också fältartist. En del av det som kallas Ukrainas kulturella armé. De spelar musik, läser poesi och försöker stärka moralen och hålla Ukrains kultur levande under kriget. Det finns få platser i världen som har något liknande, säger Mykola Serha, grundaren av Ukrainas kulturella styrkor. Han var själv musiker och känd tv-profil innan den fullskaliga invasionen. När kriget bröt ut så gick han med i försvaret. Sömlöshet, trauman. Men han fick tag i en gitarr och började spela för sina plutonskamrater. Och så småningom började han resa längs fronten och uppträda. Och idag leder han den kulturella armén. Det handlar om att bevara vår mänsklighet, ge hopp och stöd i kristider. Där har kulturen en viktig och enande roll, säger han på sitt kontor.
2: Бачення майбутнього, як наслідок створення надії.
1: Och det är också ett vapen. För om vi inte har kultur och identitet spelar det ju ingen roll vad vi kallar oss. Ukraina, Ryssland, Mars eller någon annan plats. Då kan ju vem som helst komma och säga att vi inte finns, säger Mykola Serha.
2: Тим складніше вас відвести від вашого шляху. Тому це відбувається на колективному рівні, на рівні країни.
3: Det sa Mykola Serha som är grundare av Ukrainas kulturella styrkor. Och det var Sveriges Radios korrespondent Lubna Elshanti som hade träffat honom. Ett längre reportage finns i Godmorgon världen i Grandkanalen P1.

Trio Råverde i en pianotrio av Dora Pejacevic. Och idag när det nu är då internationella museidagen den 18 maj med temat Museer förenar en splittrad värld i år 2026. Internationella museidagen, då tycker jag det passar jättebra att uppfylla Ricky Erikssons musikönskning om La Gioconda, timmarnas dans. Man kan vara många, många timmar, blir rätt så på stora museer. Och hon hänger ju dessutom där redan och ler i mjugg åt alla besökare som tycker att tavlan är alldeles för liten när de väl ser den i verkligheten, Mona Lisa.

Amilcar Ponchiellis, timmarnas dans ur La Gioconda. La Gioconda som är det italienska namnet för Mona Lisa. Riccardo Chailly dirigerade La Scala-orkestern här. Mona Lisa, ja, museum. Internationella museidagen idag. Har du något möjligtvis hemma som du tycker skulle platsa på ett museum? Skriv en liten kommentar till oss så ska jag kolla upp vad som skrivs. Det är på full gång här nu med små berättelser via Klassisk morgon på Facebook. Men det går ju jättebra att mässa också. 0470 72 60 67. Har du någonting där hemma som du skulle vilja visa upp på museum?

0: Musik av Anders Koppel heter han, framförd av Marianna Bednarska. Och nu Ekot på en minut.
1: Trots larm om att ett apotek i centrala Stockholm misstänks ha lurat till sig miljontals kronor genom att utnyttja svårt sjuka personer, så dröjde det 9 månader innan Läkemedelsverket agerade. Enhetschef Anna Babra på Läkemedelsverket.
2: Vi behövde utreda flera olika delar. Och ibland tar det lite längre tid faktiskt.
1: Och 2 apotekare och flera läkare är misstänkta för grovt bedrägeri mot sitt nekande. Antalet avrättningar i världen steg förra året till den högsta siffran som Amnesty International har registrerat på över 40 år. 2707 människor avrättades. En ökning med 78% sedan 2024. Flest människor avrättades i Iran, över 2100, och i USA nästan fördubblades antalet avrättade till 47 personer. Och oljepriset stiger igen, både WTI och Nordsjöoljan stiger med cirka.
3: Måndag till torsdag kan innefatta sakral helg. 1 maj. Olympiska spel. Eller en helt vanlig tisdag. Varje vecka måndag till torsdag hör du P2 på hemväg med mig Erik Mjönes med start klockan 4.
4: Hur har veckan låtit och hur översätter man det till musik? En talkshow i P2 med mig, Lukas Kryger och Sofia Winiarski.
5: Urmannen Jago Brandt.
6: Men det här har jag sett klipp. Jag har sett klipp på Insta.
5: Aha, med det är underbart.
6: Honom. De är så roliga.
5: Han bryter sig in i en studio i Radiohuset och hotar att ta livet av sig om han inte får sommarprata. Vi kan lyssna här.
4: Lyssna varannan söndag eller när som i appen Sveriges Radio.
0: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Vi bjuder på en väldigt fin mitt i maj-melodi här, nämligen melodi av Anton Rubinstein i Klassisk morgon. Idag med mig Pernilla Eskilsdotter och Martin Ekeholm som producerar programmet. Spelade här i arrangemanget av David Popper gjorde Christoph Berner och Richard Harwood. Välkommen att vara med oss och följa oss på vägen in i en måndag vi ska vårda och ta hand om tillsammans så länge du kan. Jag tänker stanna här tillsammans med Martin då till klockan 10, precis som vanligt. Sen tar ju förmiddagen över. Här Astor Piazzolla.

Roberto Cocco, ett helt gäng av musikanter i Romans del Diablo av Astor Piazzolla. Om en liten stund tänkte jag kika in i ditt hem och kolla om du har något spännande föremål som skulle kunna lika gärna som hemma hos dig visas upp på ett museum, för det är så spännande av någon anledning. Skriv gärna anledningen också när du berättar om ditt föremål för oss idag på Internationella museidagen. Men innan jag kikar på det där så ska vi lyssna till en sopran, nämligen Felicity Lott. Den hyllade brittiska sopranen Felicity Lott, som vi nu har fått reda på inte längre är i livet. Hon dog i fredags kort efter att hon meddelat att hon hade då diagnostiserats med obotlig cancer. Felicity Lott var mest känd för sina glittrande tolkningar av musik av Richard Strauss, från hans Vier letzte Lieder till der Rosenkavaljeren alltså. Men hon debuterade vid English National Opera 1975 som en sista minuten ersättare som Pamina i Mozarts Trollflöjten. Under sina 40 år långa internationella karriär så arbetade hon sen med många, många framstående musiker, orkestrar och operahus över hela världen. Som till exempel Wiener Philharmonikerna under ledning av George Holti, och London Philharmonic Orchestra med Bernard Haitink, och Boston Symphony Orchestra på andra sidan Atlanten då med André Previn. Hon blev 79 år, Felicity Lott. Och här sjunger hon då ur det som jag nämnde nyss, Richard Strauss Vier letzte Lieder. Hon sjunger om våren.

Även om man då inte längre är i livet så finns ju inspelningarna. Så bara gå vidare med all annan Richard Strauss till exempel som hon sjunger. Felicity Lott. Hon blev alltså 79 år. Neeme Järvi dirigerade skotska nationalorkestern här i våren ur Fir Letzte Lieder.

Gösta Nyströms expressiva symfoni med Malmö symfoniorkester. Paavo Järvi, dirigent. Och det är ju precis som vi trodde här i redaktionen. Ni har små museer hemma lite överallt, även om de inte går att besöka offentligt. Kanske är det så att om det kommer på tal när ni har gäster hemma och sådär, så är det de här sakerna som ändå visas fram. Inofficiella museer alltså på Internationella museidagen idag, som till exempel hemma hos Eva där det finns en 1700-tals fiol, eller hemma hos Andreas som har tagit över farfars fars egentillverkade hyvlar, tvingar och sågar. Eller Tobias som har en hel, men gissas, här kan vi verkligen prata museum. En hel nyckelringssamling är uppe i, håll i er nu, han är uppe i 5857 olika nyckelringar. Så nu närmar det sig 6000, och ja, vi har fått en bild också på ett litet rum, ett litet museum då, Tobias, med krokar med massor av olika nyckelringar. Så spännande. Fast jag tycker ju att Jespers hem verkar spännande också. Hela hemmet är som ett östtyskt designat hem, 1959 till 1975. Om inte det är ett museum, då vet jag inte, skriver Jesper.

En andalusisk romans av Pablo de Sarasate, en av hans spanska danser. Här hörde vi violinisten Leonidas Cavacos tillsammans med pianisten Enrico Pace. Och tänker du nu att men jag har ju prylar som jag vill gratulera internationella museidagen genom att prata om i klassisk morgon. Ja, men det finns fortfarande plats. Det finns rum för dig också och dina prylar på vårt museum. klassiskmorgon@sverigesradio.se eller en kommentar på klassisk morgon på Facebook.

0: Trombon är instrumentet som Jesper Juhl Sørensen spelar i en konsert av Loni Gröndahl. I Beethovens femma så växer det så det knakar. Lyssna mellan 9 och 10 idag i Klassisk morgon. Men nu, Hillevi, så är det dags för Kulturnytt där ni är våra ögon och öron vid pågående Cannes-festivalen.
1: Här är Kulturnytt. Biblioteksbesökarna har inte hittat tillbaka till biblioteken efter pandemin, säger Cecilia Ranemo, statistikansvarig på Kungliga biblioteket.
2: Man kan ju förvänta sig att okej, de var stängda och ja, alla var hemma. Men sen kom de inte riktigt tillbaka.
3: 2015 gick vi svenskar i snitt 6,7 gånger till biblioteket om året. Men både 2024 och 2025 gick vi bara 4,6 gånger per år. Och sen 2019 har också 40 folkbibliotek försvunnit.
2: Det är inte så att man har ersatt bibliotek som har stängt med att det har blivit fler obemannade utlåningsställen.
3: Ändå kan man se i statistiken för 2025 från Kungliga biblioteket att folkbiblioteken har fler aktiviteter än tidigare utöver själva bokutlåningen.
2: Man har ju tagit på sig så väldigt mycket andra uppgifter än ren utlåning och medieförmedling. Man anordnar väldigt mycket aktiviteter, kurser. Alla kommer in med sin mobiltelefon och frågar hur de ska kunna låna e-böcker och så vidare.
3: Mer än hälften av de här aktiviteterna är för barn och unga. Med sagostunder, skrivarläger eller övernattningar i biblioteket för barnens gosedjur som på Strängnäs bibliotek. Där Alexandra Ordman Konicia är bibliotekarie.
4: Vi får med jämna mellanrum frågor av barn som skulle vilja stanna kvar eller sova över. Och det funkar ju inte. Men då kommer vi på att alltså, om gosedjuren stannar kvar, då kan vi ju filma allt magiskt som händer.
3: Jämfört med 2024 så är bokutlåningen förra året lika stor. 53 miljoner lån. Men Cecilia Ranemo tror att den siffran skulle kunna vara större, trots att det finns färre bibliotek. Och då handlar det om utlåningen av e-böcker.
2: Men eftersom kommunerna inte har råd att låna ut hur mycket e-böcker som helst, eftersom det är stora kostnader för det, så tror jag att om man hade mer pengar till e-böcker så skulle nog utlåningen öka.
1: Reporter var Vivica Blad och Julia Blomgren, P4 Sörmland. Just nu pågår filmfestivalen i Cannes i södra Frankrike. Emma Engström och Björn Jansson är på plats och ni har haft en händelserik helg. Vad är höjdpunkten så här långt, Emma?
5: Ja, det var nog för mig igår att sitta i publiken där och lyssna på Kate Blanchett prata om sin rätt makalösa karriär. Hon är ju skådespelare bakom många oförglömliga roller. Hon har varit alvdrottning i Sagan om ringen, hon har varit demondirigent i dramat Tar. Och hon satt där och pratade med unga filmarbetare. Och hon har ju aldrig varit rädd att säga som hon tycker om saker. Och hon sa då att Me Too, alltså den här reaktionen mot hur kvinnor behandlas i olika branscher, att den dödades alldeles för snabbt, sa hon. Den inleddes ju i filmbranschen och menar då att så många helt vanliga kvinnor ville berätta att de varit med om det som hon kallade systematiska missförhållanden. Att det var jättemärkligt att det då tystades så snabbt som hon tyckte.
6: If you don't identify a problem, you can't solve the problem. You shut that problem down. If you shut that conversation down, you can't move on. And I mean, I'm still on film sets and I do the head count every day and it is still, there's 10 women and there's 75 men every morning. And I love men, but it, you know, but what happens is the jokes become the same. Just get a bit boring. It gets boring for everybody.
5: Det blir svårt att göra någonting åt missförhållanden om man inte pratar om det, menar hon. Och hon repar just nu faktiskt Ingmar Bergmans pjäs Persona och den klassiken Elektra som gör sig någon slags mashup på National Theatre i London. Så det var spännande.
1: Björn, du kan ha sett en guldpalmsvinnare redan nu.
7: Ja, och det är polske regissören Paweł Pawlikowskis film Fatherland som hyllas av de stora branschtidningarna och beundras av alla jag pratat med här nere i Cannes. Den handlar om den store författaren Thomas Mann som återvände till Tyskland några år efter andra världskriget med sin dotter som han står nära både som far och i arbetet. Han ska få Goethepriset, ett stort pris, och det ordnas ceremonier i både västra och östra delen av ett sargat delat Tyskland. Fatherland har ett mycket vackert svart vitt foto. Tänk Ingmar Bergmans Smultronstället. Påminner också om en den i en del scener. Ypperligt manus, Pawlikowski får med historia, politik och konsten och familjetrassel i en mix som är så smidig att man bara kan applådera. Dessutom är filmen bara 1 timme och 22 minuter.
1: Tack Emma Engström och Björn Jansson från Filmfestivalen i Cannes. Fredriksdalsteatern i Helsingborg får en ny konstnärlig ledare efter Eva Rydberg som nu lägger av.
8: Jag är så glad för det är Claes, för det är jag som har valt honom.
9: Ja, Claes, som i Claes Malmberg, är handplockad av Eva Rydberg. De har stått på scenen tillsammans många gånger och han ser med vördnad på uppdraget.
10: Det blir inte så stora förändringar i meningen av pjäsval tror jag, utan det kommer att gå i den linjen som både Nils Poppe och Eva Rydberg har satt här.
9: Det kommer att bli en fast ensemble på Fredriksdalsteatern. Skådespelare kommer att bytas ut och återkomma beroende på vilken pjäs man ska spela. Claes Malmberg ser fram emot att leda teatern. Det är lite med skräckblandad förtjusning.
10: Det är klart jag hoppas att jag inte ska föra ner teatern i liksom fördärvet, utan att folk vill komma och titta på oss i framtiden också.
1: Reportrar var Johanna Hellström och Nina Sköldqvist, P4 Malmöhus. Det var allt från Kulturnytt. Nu fortsätter Klassisk morgon med Pernilla Eskilsdotter.

0: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
1: Och absolut är jag här och lyssnar på musiken tillsammans med er på morgonen här i P2. Strax ska vi höra hur det verkligen, verkligen växer i Beethovens femma, den som brukar kallas ödessymfonin. Men här och nu, Jean Sibelius, intermezzo ur Karelias svit.

Intermezzot ur Karelia-sviten av Jean Sibelius med Lahti symfoniorkester dirigerad av Osmo Wenske. Så här års i maj så får man verkligen ta det etapp för etapp, tycker jag. Verkligen se till att man lite då gör ett intermezzo åt sig själv, en liten paus, ett mellanrum eller sådär. Så man kan stanna upp och komma i fatt. Om det går med allt som sker runt omkring oss, både i naturen och i livet på olika sätt. Maj brukar vara väldigt innehållsrik på alla möjliga sätt, tycker jag. Stanna upp och lyssna på maj månad och lyssna på allt som sker. Nu har vi passerat Kristi himmelsfärds helgen och för mig var det verkligen några dagar av möjlighet att komma i fatt och sådär. Nu har jag koll på och känner att det är 18 maj och att jag är med i det. Och så har jag och Martin kollat av och lyssnat av och har koll på era musikönskningar och sådär. Gustav Natt och Dag vill höra musik av Ralph Vaughan Williams. Och jag lägger gärna till då när vi nu hör Ralph Vaughan Williams version av William Shakespeares videvisan i Otello. Att det finns ju en väldigt uppmärksammad nytolkning av Otello på SR Drama. Väl värt att undersöka om du inte har gjort det redan.

Ralph Vaughan Williams vid visa av William Shakespeare ur Othello. Stephen Layton var det som dirigerade The Holst Singers här. Och apropå mellanspel, intermezzon, Ralph Vaughan Williams har komponerat ett sånt också. Här med The Nash Ensemble i en kvintett. Klarinett, horn, fiol, cello och piano.

Ur en kvintett av Ralph Vaughan Williams spelar The Nash Ensemble mellan spelet Allegretto, eller intermezzo som Ralph Vaughan Williams har betecknat det också. Annars är väl det mest kända som vi lyssnar på i klassisk morgon av just den här brittiske tonsättaren Ralph Vaughan Williams, det där fiolstycket som illustrerar hur lärkan stiger högre och högre upp mot rymderna, The Lark Ascending.

Det är Alf Henriksson som har översatt en kinesisk dikt som Carl-Erik Velin sen tonsatt och som sjöngs av Storkyrkans kör här. Medan det växer så det knakar runt om oss i naturen, så ja, i takt med det, hur det liksom bara slår ut runt omkring oss allting. Så i takt med det så kan vi låta Beethovens femma, den som brukar kallas ödessymfonin, få växa sig riktigt, riktigt stark. Jag har fått reda på här att Karin känner att det här med ödet i den här symfonin, ja, det är, visar sig bli något positivt, och tänker framförallt på sista satsen då i denna så kända symfoni av Beethoven. Nu går det ju inte riktigt att gå in i sista satsen utan att komma från den tredje, för de hänger ihop, så ni får båda. Och så får det växa och växa. Tycker också KG Lundberg i Gammelstad förresten.

Ja, alltså hur något som börjar så starkt och ödesmättat som Beethovens femma gör i första satsen kan växa sig så mycket starkare till finalen på slutet. Det är nästintill en gåta, men det är tonsättares hemligheter det. Här Ludwig van Beethoven då i symfoni nummer 5. François-Xavier Roth dirigerade den här gången Le Cycle i Beethovens femma.

Applåder i Berwaldhallen den 12 oktober 2023. Det var då denna inspelning gjordes. Sveriges Radios symfoniorkester var det som spelade under ledning av Christian Reif. Och solisten, det var Peter Friis Johansson, som också var den som detta år 2023 färdigställde Ludvig Normans pianokonsert i D-moll, den som förblev ofullbordad under Ludvig Normans liv. Du lyssnar på P2, Sveriges Radio, och du lyssnar på Klassisk förmiddag med mig, Hans Christian Durán. Nu ska vi få en dans för marimba. Tambourin parafras heter detta stycke som Keiko Abe har komponerat. Katarzyna Mika är det som spelar här.

Keiko Abbes Tambourin Paraphras, komponerad 1999. Det var också den här inspelningen gjordes av Katarzyna Miecza på sin marimba här. Tambourin, eller tambourin, det är en dans ifrån Provence, och i Provence där föddes den kompositör vi ska lyssna på härnäst, Darius Milhaud. Det här är en svit för oboe, klarinett och fagott, komponerad till en fransk uppsättning i Paris av Shakespeares Romeo och Julia. Suite d'après Corette heter den. Vi ska lyssna på när London Wind Trio spelar denna musik från 1937.

Musik från 1937. Darius Milhaud är det som har komponerat den här Suite Apricorette. Musik till en fransk uppsättning i Paris av William Shakespeares Romeo och Julia. Här var det London Wind Trio som spelade. Det man vet om Wolfgang Amadeus Mozart, ja men det finns ju många myter och många historier, men man vet att han var ofta ganska så sugen på att ha lite mer pengar på fickan än vad han hade. Han fick många beställningar på verk från diverse håll och ett av dessa beställningsverk ska vi lyssna på nu. Det är en pianokvartett nummer 1 i G-moll som vi ska höra. Komponerades på 1780-talet i Wien och var beställt av förläggaren Franz Anton Hofmeister. Men det blev lite problem för verket ansågs vara lite för svårt och avancerat för amatörmarknaden. Och det här gjorde att Hofmeister avbröt kontraktet och så fick Mozart lite mindre betalt. Och det var ju tråkigt för honom. Men resultatet, det blev ett väldigt ambitiöst och tjusigt verk ändå. I denna kvartett så behandlar Mozart instrumenten ganska så jämnbördigt istället för att låta just pianot dominera helt när det kommer till just pianokvartetter. Så vi ska lyssna på detta jämnbördiga samspel här i pianokvartetten nummer 1 i G-moll från 1786. Vi hör Pierre Colombé på violin, Mathilde Schütz på viola, Ertad Runge på cello och Julien Liber på piano.

Wolfgang Amadeus Mozarts pianokvartett nummer 1 i G-moll. Vi hörde Pierre Colombier på violin, Matti Truex på viola, Eckhart Runge på cello och Julien Liber på piano. Vi ska fortsätta med musik från Storbritannien, närmare bestämt William Walton och hans andra symfoni. Den komponerades i slutet av 50-talet som en beställning från Liverpool Philharmonic Society och uppfördes 1960. Den skrevs nästan 25 år efter hans första symfoni, vilket gör att dessa två verk, ja, men de upplevs väldigt nästan som från olika kompositörer. Det är från olika faser i livet, och till skillnad från den här kraftfulla och dramatiska första symfonin så är den andra kortare, mer koncentrerat och mer kanske elegant, lite ironisk och på sina sätt kanske lite distanserad. Klarare former och lättare orkestrering. Vi ska höra på en inspelning här där City of Birmingham Orchestra spelar under ledning av Katsuki Yamada. Det här är en inspelning från 2024, alltså av William Waltons symfoni nummer 2.

William Waltons symfoni nummer 2, här spelad av City of Birmingham Symphony Orchestra under ledning av Katsuki Yamada. Inspelningen den gjordes 2024, men den gavs ut i år, en skiva där Waltons båda symfonier finns med. Du lyssnar på kanalen som heter P2 och på mig som heter Hans Christian Duran i klassisk förmiddag. I dryga kvarten till så finns jag med er här. Härnäst blir det italiensk musik från 1600-talet. Isabella Leonarda är det som står bakom denna triosonat. Ensemble Giardino de Delizie är det som spelar.

Isabella Leonarda är det som har komponerat denna triosonat som utgavs 1683. Då gavs denna samlingen med 12 sonater ut. Ensemble Giardino de Delizie var det som spelade här. Klassisk förmiddag börjar lida mot sitt slut, men musiken fortsätter alltid i P2. Det blir P2 klassiskt om du lyssnar via appen Sveriges Radio. Edward Elgar är det som har komponerat denna majsång som Ashley Woss ska få framföras som en avslutning av klassisk förmiddag. Jag heter Hans Christian Duran och tackar för mig.

0: de kända mästarnas okända musik. Eller kanske de okända mästarnas kända musik. Ja, det är vilket som. I Korsell i P2 guidar jag till personliga favoritstycken av alla möjliga slag. Välkommen och hänga med mig i Korsell i P2. Udda söndagar klockan 14 i P2.
1: Du behöver inte lämna hemmet för att gå på konsert. I P2 kan du varje dag lyssna på när världens främsta musiker uppträder live. Följ med på folkmusikfestivaler, jazzklubbar och de största konserthusen inom klassisk musik. Låt konserten börja.
2: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

God eftermiddag och välkommen till P2 Klassiskt med mig, Märit Öhman. Fram till klockan 16 är jag med dig och med hjälp av musikredaktör Carl-Oskar Frey kommer jag att bjuda på musik, ja, allt från Ludwig van Beethoven till Rebecca Clark och så lite George Gershwin och Yngve Sköld däremellan, bland mycket annat. Just det här vi hörde nu, det var den indiske köpmannens sång som också kallas hindusången och som finns i Nikolaj Rimsky-Korsakovs opera Sadko. Det var Piotr Beczała som sjöng till Polska radions symfoniorkester i Katowice, dirigerade av Lukasz Borowicz.

Andra satsen ur Jean Sibelius symfoni nummer 3 i C-dur. Här var det Lahtis stadsorkester som spelade under ledning av Okko Kamo. Och så fick vi vara med om hur musiken klingade under det sena 1400-talet. En anonym mästare komponerade det här någon gång 1470 ungefär. La Basse Danse de Clèves. Ensemblen heter Personat och de leds av Sabine Lutzenberger.

Ensemble Wien Berlin var det här som framförde första satsen ur en pianosextett i B-dur av den österrikiske tonsättaren Ludwig Thuil. Du lyssnar på P2 Klassiskt. Mitt namn är Märet Öhman och nu blir det musik av George Gershwin ur hans Porgy and Bess.

Det var Rebecca Clark som komponerade detta poem för stråkkvartett. 1926 kom det till. Barbican-kvartetten spelade här. 10 år senare komponerade George Gershwin sin banbrytande opera Porgy and Bess. Det här var Catfish Row ur den. Gewandhausorkestern i Leipzig spelade och Ricardo Chailly dirigerade.

0: Andris Nelsons ledde Bostons symfoniorkester i andra satsen ur Johannes Brahms fjärde symfoni som går i E-moll.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
0: Och här i P2 Klassiskt med mig, Märit Öhman, ska vi nu få musik av Ludwig van Beethoven. Och jag tror nog att du känner igen det här, även om första satsen ur den här sonaten nog är mer känd

Tobias Ringborg var solist tillsammans med Sveriges Radios symfoniorkester och dirigenten Thomas Alila i Yngve Skölds violinkonsert där vi hörde första satsen. Och så var det Rudolf Buchbinder som spelade tredje satsen ur Månskenssonaten, alltså Ludwig van Beethovens pianosonat nummer 14 i cis-moll.

Ja, där glider den här sonaten in i nästa via en kadans, men det får vi ta en annan gång. Det här var Georg Friedrich Händels violinsonat i G-moll, opus 1:10. Det var Julia Schröder som spelade fiol, Giorgio Paranuzzi spelade cembalo och Daniele Caminiti spelade luta. Du lyssnar på P2 Klassiskt. Mitt namn är Märet Öhman.

Cellisten Andreas Brantelid och pianisten Mariana Chirignan spelade första satsen ur Frédéric Chopins cellosonat i G-moll. Något stillsammare tonfall än stycket före det. Gioachino Rossinis ouvertyr till Wilhelm Tell. Och där gick det undan. Sankta Cecilia Akademins orkester i Rom spelade Antonio Pappano. Dirigerade.

0: Historien om det inte helt lyckliga kärleksparet Flores och Blanceflor har sina rötter i det tidiga 1300-talet. Det är en bysantinsk historia från början. Den fångade poeten Oscar Levertins intresse i början på 1890-talet då han skrev en dikt som publicerades i Legender och visor 1891. Och samma år tonsatte Wilhelm Stenhammar den här dikten, och det var den tonsättningen vi hörde här. Carl Magnus Fredriksson sjöng så vackert tillsammans med Gävle symfoniorkester och dirigenten Hanno Koivula.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Den danska violinisten Anna Agafia spelade här tillsammans med pianisten, den franske pianisten Franck Braley, i en violinsonat av Pauline Viardot Garcia. Det här var musik som hon komponerade 1873, och hon var ungefär samtida med Antonin Dvorak, vars symfoni nummer 8 i G-dur vi hörde i alla fall andra satsen av. Och då var det Los Angeles Philharmoniker som spelade under ledning av André Previn.

0: Det är en av världens främsta cellister som har komponerat den här musiken, Mstislav Rostropovich. Och det krävs en skicklig musiker för att klara av att spela det också. I det här fallet Alban Gerhardt, som spelade cello tillsammans med pianisten Markus Becker i Rostropovich humoresk. Före det var det musik av Tommaso Albinoni. Vi hörde hans konsert i F-dur på två oboer och stråkorkester. Och oboisterna här var Gail Hennessy och Rachel Chaplin. Orkestern La Serenissima och dirigenten Adrian Chandler.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Två ballader av Fazil Say, som själv satt vid tangenterna tillsammans med Metamorphosen Chamber Orchestra i Boston och under ledning av Scott Hugh

Midsommarvaka av Hugo Alfvén och med Montreals symfoniorkester och dirigenten Charles Dutoit. Före det en bit opera, Estrano, Violettas scen och aria och första akten av Giuseppe Verdis opera La Traviata. Vi hörde Alexandra Korzak och så hörde vi, fast inte lika starkt utan mera i bakgrunden, också Francesco De Muro. Och Valenciana-regionens orkester spelade under ledning av Omer Meyer-Welberg.

1941 komponerade Paul Creston en saxofonkonsert ur vilken vi hörde andra satsen. Timothy McAllister spelade så vackert på sin altsaxofon tillsammans med National Orchestral Institute Philharmonic i Maryland under ledning av Joanne Faletta. Här i P2 Klassiskt.

Musik av 1800-talstonsättaren Rita Stroll. Hon som föddes som Aimée Marie Marguerite Mercedes La Rose La Villette. När hon gifte sig blev det lite kortare och snärtigare, Rita Stroll. Vi hörde fjärde satsen ur hennes pianokvintett Grand Fantasy. Tema och variationer. Suishi Okada och Alexandre Pascal spelade violin. Lea Enino och Claudine Legras spelade viola. Eloise Luzzatti, cello, Cilia Onetto, Ben Said, piano och Laurent Campé spelade kontrabass.

Så där börjar Wolfgang Amadeus Mozarts Don Juan. Det här var ouvertyren framför av Mahler's Chamber Orchestra och Yannick Nezet-Séguin. Och så här slutar P2 Klassiskt den här gången. Sonat i F-dur för blockflöjt, horn och generalbas av Georg Philipp Telemann. Jag heter Märet Öhman. Tack för att du lyssnar.

0: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
1: Den 18 maj, då det är måndag och där det går mot kväll, och då blir det P2 på hemväg som börjar med att sätta full fart bakåt.

Det blir full fart bakåt redan från start idag med musik av Claudio Monteverdi från 1624. La Pregiatta och Philippe Charosky framförde Si dolce il tormento ledda av Christina Ploar. Sommaren närmar sig med raketfart just nu, känns det som. Även om den här helgen var närmast novemberkall så var det mycket somrigare idag, och det här gäller ju de områden som jag rör mig inom. De musikaliska avtrycken av detta märker du på olika sätt, men inte minst återkommer fågelsången under även den här kvällen. Men vi ska också höra en kantat som inte alls låter som en kantat. Och vi hör musik av en av alla dessa tonsättare som nästan glömdes bort, trots att de var oerhört framgångsrika när de levde. Och så inledningen ur Dag Wiréns cellokonsert. Det blir som vanligt musik ur hundratals år. Detta utmärkta datum den 18 maj. För jag heter Erik Mjönes. Känn dig hjärtligt välkommen till P2 på Hemväg.

Här hörde du fågelsång i lite variant kan vi säga, för det här är musik som bygger på Pasquinis toccata över Coco. Men musiken var skriven av Carl-Åge Rasmussen. Det var andra satsen ur italiensk konsert för kammarensemble, och det var Capricorn-ensemblen som spelade.

Våren är full av musikaliska hyllningar till fågelsång. Redan hos Vivaldi kan vi höra kvittret i de fyra årstiderna och Saint-Saëns, Prokofiev och Grieg. Alla dessa har gett oss musikaliska bilder och flöjtstämmor som lyfter fram fåglar i musikskapandet. Men Robert Schumann gick kanske ännu längre än så och ger fågeln en avgörande funktion. Han utnämnde i det här stycket fågeln till profet. Och det är kanske inga överord. Är det något som fågelsången berättar om så är det väl vårens ankomst. Så helt rimligt. Vikingur Olafsson spelade musiken ur Schumanns valtscenen Fågeln som profet.

Jiri Beloslavek ledde tjeckiska filharmonin och du hörde Antonín Dvořáks fjärde slaviska dans i F-dur.

Samba d'Orfeo av Louis Bonfa, som Bob Brookmeyer spelade trombon på den här inspelningen tillsammans med en rad både gitarrister och slagverkare. Vi kan väl ändå, ja, jag kan väl ändå lyfta fram Gary McFarland som spelade vibrafon. Du lyssnar på P2 på Hemväg. Jag heter Erik Mjönes.

Musik ur I det fria av Ica Peyron. Mikael Engström spelade Böljeslag. Och vi ska lyssna på ouvertyren till Ungdom och dårskap av Édouard Dupuis.

Lena Lisa Würstendörfer var solist, eller på att säga, dirigent för Swiss Orchestra. De spelade en ouvertyr, ouvertyren till Jugend und Leichtsinn, Ungdom och dårskap av Édouard Dupuy. Och nästa stycke är en kantat enligt titeln, men den låter inte riktigt som en kantat.

Den klassiska musiken har mängder av begrepp, fackuttryck och beskrivande ord. Mer eller mindre tydliga, mer eller mindre konsekventa och mer eller mindre bokstavligt menade. Det här stycket har kantat i titeln, men jag tror att ni är många som hör att detta inte låter som en konventionell kantat. Ordet kantat kommer från italienskans cantare och sång och orkester är det vi ofta förväntar oss av kantaterna som utvecklades sida vid sida med operakonsten, men ofta inom kyrkan och med ett annat musikaliskt berättande. Och musiken du hörde här var långt ifrån och sånt. Det här var den sjätte av Bent Sørensens 12 nocturner för solopiano. Men den heter Sigrids kantat och då förmodar jag att det ligger något mer symboliskt i titeln. Det var Katrine Gislinge som spelade.

Du hörde musik till en deckarserie som hade premiär i Storbritannien för, ja, i höst är det 24 år sedan. Det var temat ur Foyle's War. Det var skriven och dirigerad av Jim Parker.

Du hörde en folkmelodi, Springar efter Anders Kärland, som framfördes av gruppen Nortopia, Ingrid Sörheim, Johanne Löxengård Mjös och Christian Wolski. Vi har snart ett kulturnytt som står runt hörnet strax före klockan 17. Fram till dess ska vi höra andra satsen nu Peter Tchaikovskis fjärde symfoni. Det är Bambergs symfoniker som spelar och José Servier som dirigerar.

0: Du lyssnar på P2 på hemväg med mig Erik Mjönes, där vi hörde Bambergs symfoniker och dirigent José Serbrier framföra musik ur Peter Tchaikovskis symfoni nummer 4. Det var den andra satsen, och efter den vill man ju, man är lätt synd att bryta egentligen. Man ville ha den där tredje lekfulla scherzo pizzicato satsen efteråt. Men då hade vi, det hinner vi inte, för vi ska ha kulturnytt med Ylva Nilsson. Vad pratar ni om ikväll?
1: Jo, det handlar om dagens kulturfinansieringsförslag, och så drar vi till Cannes.
0: Där det är filmfestival förstås.
1: Det är det.
0: Så här år. Så det blir filmmusik, tv-musik hade vi. Det blir inte så mycket sånt. Det blir Jeremy Weinberger och Claude Debussy under den P2 på hemväg kväll som fortsätter musikaliskt efter att vi har hört Kulturnytt med Ylva Nilsson.
1: En miljard i statliga pengar som ska matcha privata donationer och skatteavdrag för kulturgåvor. Det presenterades i den utredning om kulturens finansiering som överlämnades till kulturminister Parisa Liljestrand idag. Karin Forsike är utredare.
2: Många gör väldigt mycket och många vill göra mer. Så det finns ett stort intresse.
3: För att öka den privata kulturfinansieringen föreslår utredningen att 1 miljard extra ska uppdelat på 4 år gå till ett särskilt investeringsprogram som matchar privata kultursatsningar med offentliga. I flera europeiska länder är det möjligt att göra skatteavdrag för kulturgåvor, men inte i Sverige. Vilket nu föreslås ändras från 1 juli nästa år.
2: Utmaningen i Sverige är väl hur kulturen är organiserad. I andra länder så har man andra organisationsformer som blir enklare när man kommer till ändra lagstiftning.
3: Mer privata pengar till kulturen har varit en viktig fråga för kulturminister Parisa Liljestrand, som på måndagen tog emot utredningen för breddad kulturfinansiering.
4: Jag kommer ju naturligtvis ta med mig det här vidare och börja bereda det här så fort som det bara går tillsammans med regeringen.
5: Hur ser du på kritiken som lyfts i flera sammanhang att privata intressen inte vill satsa när staten inte gör det?
4: Det kan vara relevant kritik om så vore fallet. Men nu har vi ju en stark finansiering av kulturen i Sverige idag. Vi lägger nästan 10 miljarder kronor årligen på kulturlivet i Sverige från det offentliga. Vi lägger betydligt mer om man tittar på det vi lägger tillsammans med kommuner och regioner. Så att det är en stark finansiering av kulturen från det offentliga idag. Men precis som utredaren också sa, så tror jag också att kulturen kan bli mycket friare och att den kan stå stabilare både från ekonomiska konjunktursvängningar men också politiska, om man kan se till att möjliggöra för en breddad finansieringsmodell.
1: Reporter här Nora Makander och Tanja Ulriksson. Som stormen runt Hilma af Klints konst som fortsätter idag har förhandlingar påbörjats i Stockholms tingsrätt. Styrelsens ordförande Erik af Klint ville avsätta övriga ledamöter och tog saken till rätten då han menar att de allvarligt misskött sina uppdrag. Det handlar i begäran till rätten bland annat om initiativ att sälja konstverk på ett sätt som skulle bryta mot stiftelsens stadgar och även att de aktivt försökt avskärma honom som ordförande från information om styrelsens verksamhet och ekonomi. Av de 4 styrelsemedlemmarna som ordförande vill entlediga har 2 redan avgått innan förhandlingarna dragit igång, och förhandlingarna är planerade att pågå till den 27 maj. Så till filmfestivalen i Cannes som går in på sin andra vecka. Igår kväll så var det dags för en svensk att gå på röda mattan inför alla pressfotografer. Alicia Vikander som står för det svenska i årets tävlan om Guldpalmen som skådespelare i den påkostade sydkoreanska filmen Hope. Björn Jansson är på plats.
6: Ja, och eftersom alla de tävlande filmerna här i Cannes har världspremiär så vet man inte riktigt vad man har framför sig. Alicia Vikander och Michael Fassbender, de står på affischen, och det ska vara en thriller med monster som härjar i en avlägsen by. Men efter en timmes manglande action, biljakter och skottsalvor med en ensam skjutgalen polis i centrum med maraton kondis, så har inte jag sett skymten av Alicia Vikander. Då förflyttas vi till en jakt på monstren i skogen, och då dyker hon upp som monster. En avatar med aliens drag.
7: Det låter som en annorlunda film där i filmens finrum.
6: Ja, och befriande bland alla allvarliga filmer. Hope Det är en 2 timmar och 40 minuter lång film som kärleksfullt driver med sci-fi och pompös Hollywood-action och gör båda delarna bra och med en stor dos humor. Det var många gapskratt i salongen. Och även om rollen som monster inte lär kamma hem något skådespelarpris här i Cannes, så är Hope en adrenalinstinn underhållande rulle som jag tycker att hon kan vara stolt över att ha på sitt CV.
1: Björn Jansson till Rebecca Selar. Så litteratur, författaren och journalisten Patrik Svensson får årets Piratenpris. Han fick sitt genombrott som författare 2019 med debuten Ål evangeliet som blev en internationell framgång och även fick Augustpriset. Priset på 150 000 kronor delas ut i någon som verkat i författaren Fritjof Nilsson Piratens anda. Sista kulturnytt med mig Ylva Nilsson.
8: När allt blir för mycket finns en plats där du kan sänka axlarna, andas djupare och bara lyssna. Klassisk förmiddag, ditt musikaliska vilorum. Varje vardag 10:30 eller när du vill i appen Sveriges Radio.
9: God morgon Eva, du ska upp ur sängen nu, det har du bett om. Till Willy och Wiener filharmonikerna.
10: Vill du likt Eva vakna till klassiska toner? Vi på Klassisk morgon väcker dig 7-10 i P2.

Du lyssnar på P2 på hemväg. Jag heter Erik Mjönes, det är den 18 maj. Och du, efter Kulturnytt hörde du först Göteborgs symfoniker spela polka ur Jaromír Weinbergers Schwanda säckpipeblåsaren. Neeme Järvi var dirigent. Sen spelade Noriko Ogawa den Imagedans Reflet dans le ur Claude Debussy's Image 1. Vi ska till Spanien.

Jag ber genast att få korrigera mig. Det här handlade inte om Spanien utan om spansktalande Argentina. Därifrån kommer ursprungligen Las Hermanas Caroni, Gianna och Laura Caroni, två tvillingsystrar som här framförde sitt stycke La Espera. Och det ska också sägas att de har bott i Frankrike sedan 1990-talet. Det gjorde ju min pånås ännu mer felaktig. Två argentinska systrar, numera i Frankrike, hörde vi framföra sin musik här.

Peter Isakari ledde Svenska Kammarorkestern och det var Mats Rondin som var solist i första satsen ur Dag Viréns cellokonsert.

Den italienska staden Casole d'Elsa har lång historia och den ligger på en kulle drygt 400 meter över havet med utsikt över det toskanska landskapet. Det låter bedårande på många sätt och den här musiken tog oss med full fart tillbaka till 1560-talet. Tonsättaren Maddalena Casolana fick det namnet från hemstaden Casole d'Elsa. Men när hon skrev den här musiken bodde hon kanske i Venedig. Det var i alla fall där som hennes musik publicerades. Och då var hon den första kvinna som fick sin musik tryckt under eget namn i alla fall. Harry Christophers ledde The 16 som framförde Morir non più il mio cuore. Och innan dess hörde du Eric Lesage och Emmanuel Pahyd spela andra satsen ur Francis Poulencs flöjtsonat.

McCoy-Tyner-trio spelade en riktig klassiker, eller standard som det heter inom jazzvärlden. Duke Ellington och Billy Strayhorns Satin Doll. Du lyssnar på P2 och P2 på hemväg.

Dimitri Badiarov spelade på en violoncello da Spalla, en lite mindre cello som spelas och hålls mot bröstet, så att säga. Den har också 5 strängar. Med alla dem framförde han gavott 1 och 2 ur Johann Sebastian Bachs solocellosvit nummer 6 i D-dur.

Théotime Langlois de Chartres var solist tillsammans med Le Consort som spelade tredje satsen ur våren ur de fyra årstiderna av Antonio Vivaldi.

Det finns en kategori tonsättare som var mycket framgångsrika under sin livstid men som lite grann glömdes bort efter sin död. Och det här var vanligt bland kvinnliga tonsättare, men det drabbade även män. Leopold Kozeluch var samtida med Mozart och Haydn och minst lika populär, om jag har förstått det rätt. Men hans musik spelades inte alls lika mycket efter hans död som just Mozart och Haydns. Giacomo Meyerbeer var enormt framgångsrik som operakompositör under första halvan av 1800-talet. Men han blev kraftigt motarbetad av Richard Wagner, vilket gjorde att hans musik glömdes bort även om den har fått en renässans senare. George Onslow var hyfsat samtida med Meyerbeer och hans musik gick ett liknande öde till mötes. Den var spelad och firad under hans livstid men försvann efter hans död. Men även han hamnade i onåd hos Richard Wagner. Men det var musik av Onslow som du hörde nu. Levant Français spelade fjärde satsen ur blåskvintett i F-dur.

Det var Jonathan Biss som spelade inledningssatsen till pianosonat nummer 8 i C-moll, Pathétique av Ludwig van Beethoven.

Först här hörde du när Mikael Bartosz ledde Malmö operaorkester som spelade skotsk högdalsdans ur Ivar Hallströms Ett äventyr i Skottland. Sen framförde Julius Drake och Ian Bostridge Heidenröstlein av Franz Schubert med musik av Franz Schubert och text av Goethe. Du lyssnar på P2 och P2 på Hemväg där vi ska lyssna på musik släppt i år av ensemblen Ellas kapell.

I slutet av februari i år släppte jazzensemblen Ellas Kapell sitt fjärde album Ember. Och i Ellas Kapell hör du Lovisa Jennervall sjunga, Manne Skavenstedt spela piano och keyboards, August Eriksson kontrabass och Edvin Glente spela trummor. Här var det en låt av Ray Noble, The Very Thought of You, där de fick gäst av, jag tror att han spelar kornett och jag tror att det var Tobias Wiklund.

Ida Gotkowski blev 92 år gammal. Hon avled i oktober i höstas. 1958 vann hon sitt första kompositionspris, Prix Blumenthal. Och det sista verk som jag har hittat är Hommage à Jean de La Fontaine som publicerades 2017. Så hon var verksam i över 60 år, om vi nu inte räknar med den musik som hon komponerade redan som 8-åring. Det blev mycket musik för blåsare i allmänhet och för saxofon i synnerhet. Och det här var ett verk för allt. Saxofon och harpa. Éolienne. Jennifer R. Ellis spelade harpa. Och Jonathan Halting Cohen spelade alt saxofon i fjärde satsen.

Du hörde Duo Hack, alltså systrarna Anushka och Katarina Hack. Spelar musik av Marina Baranova, Alle Menschen werden Schwestern.

Det finns gott om musik genom historien som skrivits för teateruppsättningar men som fortsätter att spelas idag som orkestersviter. Beethovens Egmontmusik, Mendelssohns En midsommarnattsdröm eller Carl Nielsens Dimman lättar som skrevs till en inte särskilt ihågkommen teaterpjäs. Men Aaron Coplands Music for the Theatre var en orkestersvit trots namnet musik för teatern. Där fanns aldrig någon pjäs ens från början. Du hörde New York Philharmoniker spela epilog och dirigent var Leonard Bernstein.

Du hörde den i mitt tycke mycket rogivande röda valsen. Musik av och med Lena Jonsson som spelade fiol tillsammans med Johanna Jula som spelade dragspel. Vi ska höra den tredje satsen ur Lars-Erik Larssons första symfoni. Helsingborgs symfoniorkester spelar och Andrew Mansi är dirigent.

Ur Lars-Erik Larssons första symfoni i D-dur hörde du tredje satsen. Helsingborgs symfoniorkester spelade och Andrew Mansi var dirigent. Och om du inte fick tillräckligt med Vivaldi ikväll, och ärligt talat, när får man det? Så lyssna gärna på Konsert i P2 ikväll, då Amandine Bayeur är solist tillsammans med Orfeus Barock, som spelar Vivaldi i en konsert inspelad i Stockholms konserthus. 1 mars i år spelades den konserten i verkliga livet, så att säga. Du hörde den klockan 20.00 här i P2. Vi avslutar med Glada änkan.

Enkevalsen, urglada enkan av Frans Lihar. Rachel Willis Sørensen och Jonas Kaufmann sjöng tillsammans med Wiens filharmoniker och Adam Fischer dirigerade. Britta Svanholm Magnett tar precis om någon sekund bara hand om dig hemma i P2 som börjar med Erik Serras Bondmusik. Jag, Erik Mjörnes, är tillbaka imorgon.

Forever James heter det här spåret ifrån soundtracket till Bond-filmen GoldenEye. John Altman ledde London Studio Session Orchestra. Det var Eric Serra som hade skrivit musiken till filmen från 1995. Tänk så mycket bra musik som har kommit till tack vare Ian Flemings gentlemannaagent. Jag tänker förstås på själva James Bond-temat, men också på alla de låtar som har skrivit till respektive film. Allt ifrån Shirley Bassey's Goldfinger och Tom Jones Thunderball på 60-talet, via 70-talets Wings har vi till exempel, Live and Let Die, 80-talets View to a Kill med Duran Duran och förstås Tina Turners GoldenEye som kom då 95 till den här filmen som vi hörde musik ur nu då. Eller på senare tid Adeles Skyfall. Det finns så mycket att lyssna på. Det gör det även här i Hemma i P2 med mig, Britta Svanholm Manjett, denna kväll. Välkommen. Vi ska fortsätta med en sång komponerad av Lucia Garrota. Det är musik som hon har satt till en text av poeten Rainis. Skogsduva, blåser du, sjunger en tung sång. En tung sång faller till marken, försvinner bland gräset.

0: Dirigenten Magnus Eriksson och Kungliga Filharmonikerna i fjärde satsen ur Dag Viréns serenad. Nu blir det nyheter.
1: En man har häktats misstänkt för att vara anstiftare till de uppmärksammade morden i Vårby och Tyresö utanför Stockholm och mordet i Malmö i slutet av mars, rapporterar P4 Stockholm. Mannen som är kopplad till det kriminella nätverket Foxtrot greps i Tunisien förra helgen och häktad i sin utevaro. Han misstänks också för ytterligare 12 våldsbrott. En 18-åring har åtalats misstänkt för att via krypterade chattar har försökt beställa sprängdåd i Luleå och andra delar av Norrbotten. Madeleine Nordvall är åklagare.
2: Det är ganska knapphändiga uppgifter om på vilket sätt det skulle ske och vart det skulle ske.
3: Mannen ska bland annat ha lockat en minderårig med pengar att utföra sprängdåden. Och det här är en utveckling som åklagaren känner igen.
2: Just den här typen av brottsupplägg är ju ofta unga personer och även unga personer som försöker rekryteras. Så det är en utveckling som har varit och som vi försöker förhindra genom att utreda den här typen av brottslighet.
1: Reporter Lotta Månsson på P4 Norrbotten. Norge och Indien ska stärka sitt samarbete på flera fronter. Den indiska premiärministern Narendra Modi besöker idag Oslo för möte med den norska statsministern Jonas Gahr Støre.
4: We have much to gain to work more closely together.
5: På Karl Johan i Oslo har flera av de röd-vit-blåa norska flaggorna snabbt tagits ner efter gårdagens 17 maj-firande och ersatts av indiska. För den indiska premiärministern lämnade i morse Göteborg för en kort resa norrut hit till den norska huvudstaden för att stärka samarbetet länderna emellan på flera områden.
6: Sustainability, ocean energy, geology.
5: Norge och Indien ska nu samarbeta tätare, bland annat när det gäller grön omställning, hälsa, digitalisering på det maritima området och i rymden. Handeln mellan Norge och Indien ligger då på relativt blygsamma nivåer om man förväntas öka kraftet. Och Norge har här ett visst försprång gentemot många andra europeiska länder. Frihandelsavtalet mellan EU och Indien har ännu inte trätt i kraft, men avtalet mellan Indien och EFTA-länderna, det vill säga Norge, Schweiz, Island och Liechtenstein, började gälla redan i höstas. Imorgon kommer alla de nordiska statsministrarna hit till Norge för ett gemensamt möte med Narendra Modi. David Rasmusson, Oslo.
1: Nu är det klart att 4 socialdemokratiska förtroendevalda lämnar sina uppdrag inom den kommunala Stadsbacken-koncernen i Sundsvall. Det meddelar Socialdemokraterna i Sundsvall, rapporterar P4 Västernorrland. De 4 lämnar uppdragen på grund av misstankar om ekonomisk brottslighet som riktats mot dem. De är dock fria att återgå till övriga förtroendeuppdrag enligt ett pressmeddelande. Det var Ekot. Jag heter Ola Jonocker Dunkus.
7: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Simon Trpceski vid pianot här i, jag skulle nog säga att det är en av den klassiska musikens riktigt stora hits. Clair de Lune av Claude Debussy ur hans Suite Bergamask. Musik som du får här i hemma i P2, där vi blandar väldigt känd musik med lite mer okända nya och gamla stycken. Vi ska till den lilla staden Eastbourne på den sydengelska kusten nu. Den har för alltid skrivit in sig i musikhistorien, och det på minst två sätt. Det var nämligen hit som den föregående tonsättaren Claude Debussy reste för att skriva klart sin berömda symfoniska skiss La Mer. Och han skrev till sin förläggare att staden är ett charmigt och fridfullt ställe. Havet vecklar ut sig med en fullständigt brittisk korrekthet. Vad han nu menade med det. Och det var också till Eastbourne som Frank Bridge reste för att i lugn och ro kunna slutföra sin orkestersvit med faktiskt samma namn som Debussys verk, The Sea. Det måste nog ha varit något i vattnet där vid Engelska kanalen som fick det att inspirera till musik. Vi hör nu inledningen på Bridges havet i första satsen, Seascape. Så målar han upp en sommarmorgon vid kusten. Varma vindar leker över ytan på det stora vattnet som ligger utbrett i solskenet.

James Judd ledde Nya Zeelands symfoniorkester genom första satsen Seascape ur Frank Bridges' The Sea. Här kommer musik av Charmaine Taillefer.

Här hörde vi två pianon och fyra slagverkare, närmare bestämt pianisterna Aldo Orvieto och Renato Maioli tillsammans med slagverksensemblen Tammy Tam. Och de framförde tillsammans den andra satsen ur Germaine Taillefers hyllning till Rameau.

Svenska tongångar här i form av Hilding Rosenbergs orkestersvit till Resa till Amerika. Sveriges Radios symfoniorkester spelade mellanspelet ledda av Stig Westerberg, och det gjorde de i Hemma i P2. Som går vidare med en sats, den tredje, ur Grażyna Batsiewicz stråkkvartett nummer 3.

kinesiska stråkkvartetten i tredje satsen ur Grazina Batsevichs tredje stråkkvartett. Nu till Sverige igen. Lillebror Söderlund, han var bördig från Dalarna och han växte upp med spelmanstraditionen runt knuten. Kanske går det att skönja något av en folkmusiktradition även i hans klassiska verk. Här i andra satsen från hans obåkoncertino till exempel så hittar vi både vemod och dansanta partier.

Stockholms sinfonietta tog sista tonen där ihop med oboist solisten Alf Nilsson. Esa-Pekka Salonen dirigerade i andra satsen ur oboskoncertino av Lillebror Söderlund. Kvällen är verkligen på ingång nu så här när klockan är 7:20. Vi kommer ner i varv med Eric Whittakers vackra Sleep.

Det går nästan inte att gå in och prata efter att Polyphony har visk sjungit fram det sista Sleep ur Eric Whittakers körverk med samma namn. Stephen Layton dirigerade här i den här inspelningen från 2005. Nu blir det musik som likt Frank Bridges The Sea tidigare är inspirerad av en sommarvistelse vid havet. Svenska tonsättaren Jan Sandström var på jobbsemester i staden Soller på Mallorca år 2000. Och här så hade han bestämt sig under semestern att skriva musik varje dag, 14 dagar i rad, till en klarinettist. Titlarna på satserna som han producerade, de kom till honom genom de intryck som han fick dagligen. Maneten i hamnen, Konsum, gammal man med garage och så vidare och så vidare. Och när han kom fram till den sista dagen så fick titeln bli Citronhuset, döpt efter

Öystein Bådsvik var tubasolist här i The Lemon House i satsen Todos al Padre, Norrköpings symfoniorkester leddes av Mats Rondin i Jan Sandströms tubakonsert då från 2002. Sist i Hemma i P2 idag så bjuder jag på ett litet skämt, en komediouvertyr av William Walton.

Symphony of London och dirigenten John Wilson i komediouvertyren Scapino av William Walton, allra sist ut i Hemma i P2 med mig Britta Svanholm Magnett. Och jag välkomnar dig att fortsätta din musikaliska kväll i Sveriges Radio P2. Härnäst går vi på konsert.

Vem var han, den röde prästen från Venedig? Det får vi aldrig veta. Men hans teatrala och livsbejakande musik ska få ljuda och sjuda i denna konsert. Det här är Konsert i P2. Jag heter Anna Petrini. Det är en seglivad myt att Vivaldi skrev en och samma konsert 500 gånger. Ikväll spräcker barockviolinens okrönta drottning Amandine Beyer hål på den myten. En gång för alla. Och det ska hon göra tillsammans med Orfeus Barock på Stockholms konserthus. Numera är forskare och musiker ense om att det finns stor variation och innovation i Vivaldis enorma opus. Barockviolinisten Amandine Beyer är solist i kvällens konsert och är ett av namnen från den absoluta eliten inom tidig musik. Hon ska få ta oss i handen och berätta historien om Vivaldi med sin fiol. Den egna ensemblen Gli Incogniti, de har hon lämnat hemma, och denna konsert leder hon istället den svenska ensemblen Orfeus Barock. Dags att släppa lös denna musikaliska urkraft och låta Vivaldi skölja över oss den närmsta dryga timmen. Och vad passar bättre än att öppna med en ouvertyr? Välkommen Amandine Beyer och Orfeus Barock. Här kommer nu ouvertyren till musikdramat Olympiad.

Jonas Norberg var solist i Vivaldis kammarkonsert i D-dur för luta, två violiner och basso continuo. Orfeus Barock spelade under ledning av Amandine Beyer som alltså är på Sverigebesök. Och det här fick vi veta i en av hennes absoluta favoritkonserter av Vivaldi. Lite roligt att veta att det inte är en av fiolkonserterna hon rankar högst. I Vivaldis egen orkester bestående av föräldralösa flickor i Venedig fanns många talanger, det vet vi. Och de använde han sig av fullt ut genom att ge dem olika utmanande solistroller i olika konstellationer. Nu en konsert där orkesterns cellist flyttar fram. Det blir en dubbelkonsert för violin och cello. Men Johannes Rostamo spelar här på ett lite ovanligt celloinstrument. En violoncello piccolo. En cello med en femte sträng. En E-sträng på toppen som en fiol. Instrumentet användes som soloinstrument och inte som continuo-instrument. Inte alla cellister har ett sånt här instrument skulle jag tro, men i några av Bachs kantater kan man också ha användning för en cello piccolo. Men nu är det Vivaldi. Varsågoda, Amandine Beyer och Johannes Rostamo.

Då har vi hört en violoncello piccolo. Här trakterades den i Stockholms konserthus av Johannes Rostamo. Det var en dubbelkonsert för violin och cello. Det är Amandine Beyer som är fiolsolisten här kvällen. Det är fullsatt i stora salen här på Stockholms konserthus. Och denna Vivaldi-afton fortsätter nu med konsert för stråkar, RV-134. Det här med RV, det hör man alltid när Vivaldi kommer på tal. Och det är en förkortning för Ryom för Zeichnis. Ryom, det var en dansk herre det. Peter Ryom hette han och han var musikvetare. Och vi gissar även vän av ordning, kanske till och med pedant. För han tog på sig att ordna katalogen av Vivaldis alla verk så att det skulle bli ordning och reda i den. Praktiskt är det i alla fall. För det finns verkligen inte bara en konsert för stråkar av Vivaldi i F-dur.

Applåder i Stockholms konserthus. Orfeus Barock gästas ikväll av Vivaldi-specialisten och fantasten Amandine Beyer. Och hon har ett alldeles eget sätt att närma sig Vivaldi. Hon får musiken att kännas levande, som om hon berättar den med sin fiol. Nu är det dags för konsertens andra del. Och den delen inleds precis som den första gjorde, med en ouvertyr. Den här gången hör vi ouvertyren till operan Il Giustino. Vivaldi skrev operor. Omkring 20 av dem finns bevarade. Men själv påstod han att han komponerat hela 94. Opera i Venedig under den sena barocken var verkligen ett fenomen i sig. Som självständig stadsstat så slapp Venedig Vatikanens censur. Stan hade ovanligt många välbärgade invånare och lockade enorma mängder turister under Europas kanske mest berömda karneval. Känd för sina vilda maskerader och sin tillfälliga uppluckring av sociala regler. Ett slags dåtidens Las Vegas kan vi nog tänka. I slutet av 1600-talet lär det ha funnits minst 9 operahus i staden Venedig. Man hade insett att opera, det kunde man tjäna pengar på om man öppnade dörrarna för allmänheten. Men nu då? Nu ska vi höra ouvertyren till Vivaldis Il Giustino. Men det är en opera som faktiskt utfördes i Rom. Välkomna tillbaka upp på scenen, Amandine Beyer och Orfeus Barock.

0: of B minor. So perhaps we can have then a chat all together. What is B minor for you? And Lola Torrent, Emma Neumann, Johannes Rostamo, Eileen Gabrielsson, and me. We will play it for you. And it's something we decide to do between nostalgic, because we all play this sometimes as children, and it's an amazing thing to play it again as adults, as professional musician, and parallel world, intersidereal for me, like I see stars, I see ships, starships. So, and it has to do also with mystery and grandeur. So I hope you get all these images. Let's go.
1: Mystiskt, storslaget, stjärnor och skepp. Så associerar Amandine Begär till H-moll. Vad är H-moll för dig? Låt oss prata om det efter konserten, skämtar hon. Och berättar att varje tonart under barocken ansågs bära en särskild affekt och karaktär. Nu blir det konsert för fyra violiner och en cello. Musik som musikerna alla spelade som barn, berättar de. Och som därför nu blir lite av en nostalgitripp i H-moll.

Det var H-moll det. Upplevde ni nu det som mystiskt och storslaget? Solister i denna konsert av Vivaldi var Amandine Begär, Elin Gabrielsson, Lola Torrent och Emma Nyman. Nu är det dags för programmets första och enda solo-violinkonsert. Vi har ju hittills frossat i konserter av Vivaldi för olika kombinationer av instrument. Men Vivaldi var ju själv violinist och här finns merparten av hans repertoar. Vi ska få höra en hisnande konsert i A-dur. Amandine Begär är solist.

Hej och tack. Och tusen tack för att ni kom. Vi håller ju vanligtvis till i den mindre salen, Grünewaldsalen, här bredvid. Så det är väldigt spännande för oss att se så många människor på en och samma gång. Men tack och ett stort, stort tack till Amandine Beyer en gång. Thank you. Nu kommer sista låten.

Vi fick ett extra nummer av Vivaldi ur konsert i F-dur för stråkar, RV-131. Barockviolinisten Amandine Beyer har varit solist den här kvällen och ledare för barockensemblen Orfeus Barock. Den här konserten spelades in på Stockholms konserthus den 1 mars 2026. Musiktekniker var Staffan Schöjer och Ulf Östling. Och jag som heter Anna Petrini var musikproducent. På 1700-talet var han en superstjärna som turnerade över hela Europa med sin viola da gamba och med sin musik. Som ena halvan i radarparet Abel och Bach sjösatte han den första abonnemangskonsertserien i London. Men vad hjälpte det? Efter sin död glömdes hans musik bort ända fram till 2000-talet när gambisten Paolo Pandolfo återupptäckte honom. Det här är Konsert i P2. Jag heter Anna Petrini. Vi ska få höra en konsert med polska gambisten Krzysztof Firlus och cembalisten Anna Firlus. Det är en konsert från den polska festivalen Actus Humanus. Vi hör tre stycken sonater för viola da gamba och cembalo av Carl Friedrich Abel. Först ut sonat i G-dur.

Vi har en konsert med gambasonater av Carl Friedrich Abel. Krzysztof Firlus spelar Vilda Gamba och Anna Firlus spelar cembalo. Nyss här en sonat i G-dur. Näst en sonat i A-moll, även den av Abel.

Kristoff Firlus spelar Viola da Gamba och Anna Firlus spelar cembalo. Och vi har gambasonater av den tyska 1700-talskompositören Carl Friedrich Abel. Näst ut sonat i D-dur.

sonat för viola da gamba och cembalo i D-dur av Carl Friedrich Abel. Själv en hyllad gambist och turnerande superstjärna i Europa medan han levde på 1700-talet. Sen glömdes hans musik bort tills den återupptäcktes av en annan gambist på 2000-talet. Och den gambisten heter Paolo Pandolfo och vi avrundar med att höra två verk från en av hans inspelningar med Abels musik. Först ut ett adagio och sist en arpeggiata där ackorden bryts och vecklar ut en underbar harmonisk berättelse.

0: Paolo Pandolfo och hans Viola da Gamba fick avsluta detta miniporträtt av Carl Friedrich Abel, vars musik mycket tack vare just Pandolfo återupptäcktes under 2000-talet. Konsert i P2 är slut nu, men hör gärna konserten igen när du vill på webben eller i appen som heter Sveriges Radio. Jag heter Anna Petrini och lämnar över till Musik mot midnatt.
1: God morgon Eva, du ska upp ur sängen nu. Du har du bett om till Willy och Wiener Filharmonikerna.
2: Vill du likt Eva vakna till klassiska toner? Vi på Klassisk morgon väcker dig klockan 7-10 i P2.
3: Hur har veckan låtit och hur översätter man det till musik? En talkshow i P2 med mig, Lukas Kryger och Sofia Winiarski.
4: Urmannen Jago Brandt.
5: Men det här har jag sett klipp. Jag har sett klipp på Insta.
4: Aha, med det är underbart.
5: Honom. De är så roliga.
4: Han bryter sig in i en studio i Radiohuset och hotar att ta livet av sig om han inte får sommarprata. Vi kan lyssna här.
3: Lyssna varannan söndag eller när som i appen Sveriges Radio.
6: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

För inte så länge sedan besökte jag Carl Larsson-gården i Sundborn och fick i och med det förverkliga en dröm som jag haft sedan jag var liten. Jag fick stiga in i de där välkända interiörerna som Carl Larsson avbildade och som fanns i enkla reproduktioner i röda tavelramar på väggarna där hemma. De där bilderna som jag trodde föreställde ett slags låtsasvärld. Den upplevelsen dyker upp i mitt huvud när jag hör den här musiken av Carl Larssons samtida, Melanie Bonis. Samma ljus och lätthet och samma aning av mörker i bakgrunden. Diana Sahakian spelade den här romansen utan ord. Carl Oscar Frey är musikredaktör. Jag heter Märe Öhman och du lyssnar på Musik mot midnatt. Välkommen!

Albrecht Mayer var solist med Academy of St. Martin in the Fields i A Chloris av Reynaldo Ann. Och nu får vi höra Lux Eterna ur Steve Dobrogårds Requiem. Hanna Holgersson sjunger med Kungliga Hovkapellet och Sankt Jakobs Kammarkör i Stockholm.

Domenico Scarlattis cembalosonat i F-moll, här framfört på piano av Joanna McGregor. Det är Jean-Baptiste Quentin som har komponerat nästa stycke för violin, men här arrangerat för viola da gamba. Myriam Rignol spelar viola da gamba och Jean Rondeau spelar orgel.

Ballettmusik av Aram Khachaturian, Guyanese Adagio, Cincinnati Pops Orchestra och Eric Kunzel spelade.

Elegi för engelskt horn, harpa och stråkorkester. Peter Boyer har komponerat och ledde här Londons symfoniorkester.

Reminiscenza av Sofia Gianni. Vi hörde Kai Schumacher och Benedikt Klöckner. Så får vi en sats, Prayer, ur Adam Schönbergs American Symphony.

Alexej Ljubimov i Arvo Pärts, välkända till Alina. Sara Wennerberg Reuter har komponerat en motett med utgångspunkt från Johan Olof Wallins psalm Stilla komme och välkomna vare dagens slut och lön. Sankt Pauli vokalensemble sjunger.

av Sergej Rachmaninovs 13 preludier med opus nummer 32. Guillaume Vincent spelade.

0: Vi hörde en sats ur Hans Bronsart von Schellendorfs pianokonsert i fiss-moll. Emmanuel de Pax var solist med BBCs skotska symfoniorkester.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
0: Och här i Musik mot midnatt väntar nu ett andante i C-dur av Wolfgang Amadeus Mozart. Emmanuel Baud är solist med Münchens radioorkester.

Vi har hört tredje satsen ur Arcangelo Corellis Concerto Grosso i F-dur. Spelande gjorde Genesis Baroque från Melbourne. Så ska vi höra Gymnopédie nummer 2 av Erik Satie med Nancy symfoniorkester.

Det här var Robert Wells som spelade sin egen A Misty Morning. Nu väntar ett orkesterförspel i E-dur av Hans Rott. Och det är Gürzenich-orkestern i Köln som tar sig an det verket.

Nils Wilhelm Gade komponerade sina nya akvareller för piano 1881. Det här var Notturno och det var Mariana Shirinyan som spelade piano.

Vittoria Aleotti har komponerat den här musiken. Io dal soffertto fuoco, som finns i samlingen Ghirlanda de Madrigali, som utgavs 1593. Anna Kellnhofer sjöng och Christoph Sommer spelade luta. Du lyssnar på Musik mot midnatt. Jag heter Märet Öhman och nu ska Truls Mörk få spela Fåglarnas sång.

Peter Tchaikovskis ballettmusik Törnrosa är en av de mest framförda balletterna i världen. Här hörde vi Sveriges Radios symfoniorkester under ledning av Evgenij Svetlanov spela Panorama. Och så får vi musik av ännu en ryss på det. Andra satsen ur Sergej Prokofjevs symfoni nummer 3 i C-moll. Och då är det BBC:s symfoniorkester som spelar och dirigenten heter Alexander Vedernikov.

Vi har hört två stycken av John Dowland, Lacrime Pavane och In Darkness Let Me Dwell. Carolyn Samson sjöng tillsammans med Academy of Ancient Music. Allra sist i Musik mot midnatt, den här gången, ska vi få höra ett stycke ur Johann Sebastian Bachs Jaktkantaten, den som

är nummer 208 av hans kantater. Det här stycket heter Sheep May Safely Graze. Och det är Cédric Tiberghien som spelar. Jag heter Märet Öhman. Karl-Oskar Frey har varit musikredaktör. Och vill du så hörs vi igen imorgon så här före midnatt. Nu återstår bara att säga tack och god natt.

Då ska ni vara varmt välkomna till Notturno som de kommande timmarna bjuder er sällskap med musik från då och nu, från när och fjärran, här i etern. Gustav Torsi heter jag som finns med er ända fram till klockan 6 och längs vägen ska vi hinna med att besöka Estland och Tallinn. Därifrån hämtar vi nämligen nattens konsert med Estlands nationella symfoniorkester som tillsammans med kör och solister ger oss ett program med flera inhemska kompositioner. Men vi ska inleda med musik från 1500-talets Italien och en madrigal av Alessandro Savioli, Cor mio de non languire.

Alessandro Saviolis madrigal Cor mio de non languire. Och vi ska stanna kvar i Italien och få musik av Domenico Scarlatti som levde i skarven mellan 1600- och 1700-talet. Här är hans sonat i G-moll arrangerad för två cembalo, Dagmara Kapczynska och Gwenelle Alibert spelar.

Domenico Scarlattis sonat i G-moll arrangerad för två cembali. Men det lämnar vi Italien och vi ger oss till Finland. Här är Levi Madetojas danssyn, eller Tanssinaki. Och det är den finska radions symfoniorkester som spelar under ledning av Jorma Panola.

Jorma Panula ledde Finska radions symfoniorkester i Levi Madetojas Tanssinaki. Från ett grannland till ett annat, när nu Grieg-trion ska framföra Franz Schuberts pianotrio i S-dur, den som passande nog för det här programmet också kallas Notturno.

Kanske ett förslag till en ny signaturmelodi för det här programmet. Franz Schuberts pianotrio i S-dur, också kallad Notturno. Det var Grieg-trion som spelade. Nu ska vi få en motett skriven av Johann Sebastian Bach. Här är Singet dem Herrn ein neues Lied.

Det var den schweizer-italienska radions kör med solister som tillsammans med ensemble Vanitas från Lugano framförde Johann Sebastian Bachs motett Singet dem Herrn ein neues Lied. Den spanske tonsättaren Gaspar Casados cellosvit står på tur. Tre satser framförda av Cameron Crossman.

Den kanadensiska cellisten Cameron Crossman framförde Gaspar Casados cellosvit. Och det blir kanadensiskt framförande av nästa verk också. Jane Coop är solist i Béla Bartóks tredje pianokonsert. Hon är det tillsammans med Calgary Philharmonic Orchestra under ledning av Mario Bernardi.

Jane Coop var solist i Béla Bartóks tredje pianokonsert. Nu blir det musik tonsatt av Antonio Vivaldi, transkriberad av Johann Sebastian Bach och sedan också arrangerad för brasskvintett av David Baldwin. Här är deras, får man väl säga, Concerto i D-moll framförd av Brasskonsort Köln.

Brasskonsort Köln spelade musik av Antonio Vivaldi. Om en knapp halvtimme har det blivit dags att bege sig till Tallinn för nattens konsert. Men innan dess hinner vi lyssna på en stråkkvartett av Joseph Haydn. Den har opus nummer 76 och är den som brukar kallas soluppgången.

Det var Pacific Quartet från Wien som spelade Joseph Haydns stråkkvartett med opus nummer 76, den som också brukar kallas soluppgången. Nu har klockan blivit 2, det har blivit dags för konsert och vi ska bege oss över Östersjön till Estland och Tallinn.